0: Swansea Bay Radio.
1: Swansea Bay Radio loves Clubland live in the park. Saturday, July 4th at Singleton Park. Now I'm feeling fine. Get ready for the ride of your life as Clubland brings the biggest hands in the air anthems to Swansea. Featuring top acts including Ben Nicky, Bass Hunter, now you're gone, Will Jackson, Ultra Beat, and many more. Don't miss it. Tickets are available now via skiddle.com. Pretty green
0: eyes. Swansea Bay Radio.
2: Mae Swansea Bay Radio yn gwybod bod byddech chi'n clywed yn bwysig. Ac mae Specsavers yn cytuno. Mae beth ydyn ni'n clywed yn siapio ein diwylliant, ein cymunedau, hyd yn oed yr iaith. Siwmai! Mae beth ydyn ni'n clywed yn bwysig. Mae bron hanner ni yng Nghymru wedi sylwi newid yn ein clyw, a dydy chwarter heb wneud dim am y peth. Dyna pam mae siopau Specsavers ar draws Cymru yn cynnig archwiliadau clyw cynhwys fawr am ddim. Archebwch eich apwyntiad heddiw, mewn siop neu ar-lein. Swansea Bay Radio, yn swnio'n well gyda Specsavers.
3: Pan fyddwch chi allan o waith, gall deimlo'n ynysig. Os ydych chi'n 16 oed neu'n hun, yn byw yng Nghastellnedd Portalbot a ddim mewn gwaith nac addysg, nid ydych ar eich pen eich hun. Os ydych chi'n delio â heriau iechyd neu gyfrifoldebau gofalu, rydyn ni yma i helpu. Mae NPT Trailblazer yn cynnig cefnogaeth un i un gyfrinachol ac am ddim. Dim pwysau, dim effaith ar eich buddaliadau, dim ond pobl go iawn i'ch helpu chi symud ymlaen. Chwiliwch am NPT Trailblazer heddiw a chymrwch y cam cyntaf hwnnw.
0: With Lee and Claire at Bray.